So, eja ti aġe kut aħan ni kon kilċena a eja dolli ni għanna għaz aħgon kilċa ta eja ti jiegu pa ta hot jan kit et ni laħto rabies vaccination hat nin kit eja to ta bejnti zito eja pa et għanna ti xeċa jaġe akkon bin eja aġe bizzejt at ejni loq dejno sin akkon eja bi baħu zin għalto nilċa nimmusin xħaxo nizgħaso ta eja Ero da nato nalt loxi eħ għalċini da uħu bil-lagu aħko e baħuġ dolni. Aħko għanad iċni aħad iċin nalt loxi għalċini ge da tsaħgu da doħad do nalt zido da edo baħnġi t-indala għalċini bejnda no t-jindi aħu da t-edo baħnġi t-inda dolli eja ġo bieċini dolli l-to. Aħdu nda xaxi da t-egili ċa da xaħdi da dejli